aya min suru ate ye ne twidi ampu nyankopon na ma min suru de bia lada na ono ne chesu nyame jele jiro ne chesu nyame hey blasare mi chia ono ile kuyasewa mo ba ni kojo jile muti kato bungulu kojo jile o se jiro ne chesu nyame jele ono ne chesu nyame nyankopon dini no so unya bodini jele na na chese enene nyankopon na eche na ona ema bisu obisu enti ade ache anopa ene yaba yaba inyuma so ubia bekoni die so ne mum ansa na bekono fa ho hye ne nsawate ko hye ne piam ho tukuru ho ehun bedroom ho no ko hye ne ho na ko unkutu jwanim ka che ne se olumai ade ache wa ma dia chin diem ni so be mam ni medi inti me ko fam ko na sam fam bra mpa ye na etietie wo ngo ka tintintintin bia wo ho nkunya dua bo bia na o matintinti kukubini wom matintinti kukubini inti ma ko ka sentintin bia mpa ye na etietietia so ho etwro sima omo mo bo mpa ye bia bia ka na ntintintintintin bia nya ne tintin bia onkwa oko chirima bu huna fi onu ya bonkwa na oburu oburu oburu mane fsa mba oso benko ni sa ni obeka no ni se uni otamfo no na wo ni osusu se otano no ono na wo ka edietia no de nanso na wo ka no wo wo sa suban num ti bu huna asena ba oso ndi tietia ni se siroluma ni se ono ni nim de ye onye enfama enti onene jile onene chesu nyame no one beche ema bi asun so ene ade achi na no pe no onye jile no hu adwuma emfa ma so hu ene tikuni no so enye adwuma bambo no enye adwuma so hu enti ade achi odofo mi da wase o ma mfidi na da de bedu mpempen sui mu fidi no dosu de na nso apa o se shalom no beti onye mfonso okura kwa mpapa no wafa no nyankopon no pe wase meni ntina wachira okwan no bi odu watu no eyepa de chosem de utia e shalom de utia ne chete wo kenkan chosem chosem unsem un bi ent mi fonsi su de bialada obi bi ye na no kai si pa no wayi e wahi unya na wahi fa utia shalom ti wo kenkan ye wanya na mun senso eno so sa eno so un fili eno so sa un sabe kan nyina kama pa Emmanuel beto un kra kama ni kan sen ye de be ma o kama pa eni ti kwasi buru ni be fre no edu infotainment education information and entertainment Shalom wate. Na edin kunindi ebebrew. Sabre we ya nunum aboyi. Utini wonyuma se. Nyankopon din eni ni nyuma se. Afra no El Shaddai. Ye wono aye wade nyina. Ni ta so nyame no ankasa no no sinu ona ni embofu sinu eloika eh nyankopon elohinu jehova sama immanuel oni anwa sama ona ni immanuel oni yenwo kinu yen katabu ona ni abambo no Shalom, dear. Shalom, dear. Shalom, ha.

enti titi nyame jano no ne boso ni asase no die hu eni ni ye hu bibiria hintaye ona ma hwe obu ha opempa no na ore wajuni se haina haina ni zaino fofro sain wo ho aye ne die hu a wahwe woni nkuro bi fira wo hu hwe bibi

0: Frère Daina Asamoa, c'est un concombre, c'est un cancer, tu n'as pas un cancer, tu Oba kansa no pepe pepe di edijuma na ngungusi fo mpa na se ye kase ye di ye nye ba behwe
1: sa wo ne di na ma
0: na ye ni ba enwa na waka no ngungune do na ndie ni di bibia ntimi nsho so.